i kaže da da za uvijek drugom odlazi. Sve zna ti bilo vilo, sve ti se